tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir 10 kg le 3 evre.

0: Cindy Lauper in pa True Colors. Slabih 15, če manjka do enih. Sanje brezočnih, sem z vami na Radio 81. Jaz upam, da ste dobro, no, in da se vam lušta pice. Jaz imam namreč super nagrado, ki bo nekomu polepšala dan. Še preden pride petek. Za nekoga imam dve pici po izbiri v gostilni Maček, za njo pa se potegujete tako, da mi pošljete SMS na nič 30 200 500. In to je praktično to. Pa samo počakate, da vas pokličem. Pa zrihtamo vse.
1: Ja nisem prosjak, al ljubav volim. Ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne žene, koju ja volim, živim taj život.

DJ Zuk in Vinil Manija. Na Radiu 1, 80. Tvoji najljubši hiti. DJ Zuk in Vinil Manija. Na Radiu 1, 80. Tvoji najljubši hiti.